0: 다 디지모
1: 야 디지모 오이크 어떤나 샤스트름 집이 이게 있음 강라 오그나 단트름 집이 이게 있음 강라
0: 그거 정말 나로 줄였구나
1: 아리 고나 샤스트름 집이 이게 있음 아리 뜻은 뭐래야 다니 오그나 단트름 집이 있음
0: 단트 야라 La churi.
1: Yara la. Ah. La zina. Yara zina zinir.
0: Yabtiga.
1: Yabtiga tani.
0: Rabtiga re.
1: Rabtiga tani.
0: Labtiga re.
1: Labtiga mar.
0: Ina shamcha re.
1: Ara. Yabtiga rabtiga shamcha chua re.
0: Tari.
1: Kagan dhangwa naro chuyi na tashtang na shashtar nzi waqsam re mo. Ugo na gdantar nzi waqsam na yabtag, rabtag, shabjiya nda chur go. Ya tata ji kooni pchir tano tar ka akhi ga ya. Tamkhi ta khar kooni akhi ga.
0: Tamkhi ta dhukho ta ta koo maa
1: Ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,
0: вот,
1: вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,
0: вот,
1: вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Реят, и тони, тони, кони, чертану, тахи, я. Ргни, чевар, нахи, га.
0: Доку. Да, целый звук.